0: Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Nú lesir Heri Jakobsen úr evangelionum eftir Matthæus.
1: Sjönta kapitel. Dömi ikkje fyrir að tíð skulu ikkje vera dömd. Tói við dómunum og í tíð döma við skulu tíð vera dömd. Bó við malunum og í tíð mala við skal tíkunum vera mált. Hví sartu flúsina í eiga bróður tóins, men verur ikkje veri við bjólkan í tíðunum egna eiga. Edla hvosu fartu sagt við bróður tóin, let mig teka flúsina út ur eiga tóinun, tó som sjálfur gongur við bjólka og eiganum. Hygglari tóin, tek fyrst bjólkan út ur tóinun egna eiga, og ta kanst du suttja vel að teka flúsina út ur eiga bróður tóins. Gjefi ikkje hundun hitt heilava, og kasti ikkje perlur tykkara fyrir svoin, fyrir að þeir skulu ikkje trakka þær nýjur við fótun svoinun, og venda sér og skrýja tykkun sundur. Bíje, svo skal tykkun vera gjive. Leite, svo skulu tytt finna. Bentju på, svo skal tykkun vera leti upp. Tui hvert han ui bíjur fær, tann ui leitar finnur, tann ui benkar på, honum skal vera leti upp. Etla kvörir han meður tykkara mittlun som gefur sínusvunum stein, tói han býr han om brei. Etla gefur honum orm, tói han býr han om fisk. Vita nú tít, som önd eru, að gefa bötnum tykkara góvar gávur. Hversu mikið meira skal þú ekki fægir tykkara som í himli gefa tæmon góvar gávur som býja han. Allt som tít hui vilja að mennesku skulu gera tykkun, skulu tíð æstinni gera tæmum, tói hette lóun og profetanir. Færi inn um mitt trónga postri, tói postri vutt og vefurinn breiður som fører til undergeng, og tegir mong som færi inn um tæ. Og postri trångt og vefurinn smælur som fører til lúfi, og tegir fá som finna hann. Væra tíkun fyrir líu profetunum, som koma til tykkar og segja klæfum, men eru glupskjur ulvar innan. Ef avvöxtum tarra skulu tid kjenna tær. Hentar nekar vunber av tornun eller fikur av tislun. Sólais ber hvert gott trea góan avvöxt, men hitt ringa treaje ber ringan avvöxt. Gott trea kan ikkje bera ringan avvöxt, og ringt trea kan ikkje bera góan avvöxt. Hvert træ som ikkje ber góan avvöxt verur högt nýjur og kasta i elden. Tui skulu tíð kjenna tær av avvöxtum tærra. Ikkje einu hver som sigir við me, herre, herre, skal koma inn i rúgi himmerúgis. Nei, tann og ger vilja fægismunns som i himle. Mong skulu sigja við me hinda, herre, herre, hefa við ikkje profetera við navnet tøynun, Rýtju út illar andar við návnu tóinun og gjörst mengar kraftar gerir við návnu tóinun. Og þá skal vitna fyrir tæmum. Ég hef ég aldrei kjent ykkum færi bústur frá mér tíð som gjör í órætt. Hvert hann som tói hærir hessi ormúinu og ger eftir tæmum verur lúkur viti manne og í byggti hús út að hellu. Gróregnu kom, aðeinar vuxu og vindanir blostu og raktu þetta hús, men það falli ekki, því það var grunda á hellu. Men hvert hann við hærir hessi ormúinu og ger ekki eftir tæmum, verur lukur dara og við byggdi hús við það sandi. Gró regnu kom, bæinar vuxu og vindanir blostu og raktu þetta hús, og það fall og fall þess verð størst. Tá Jesus ver lífur að tala hessi orð, Vær fæltsi offere av læru hans herra. Tui han lærte teg som ein og i vald tegje, og ikkje som hinne skrift lærte ut herra.
0: Matthæus, 8. kapittel.
1: Tøy han nu for åmane av fjallunum, fyllte nek falk hon. Nu kom ein spedalskur, fall nye fyri honum og segje, Herre, vill du, så kanst du gjøre mig reinan. Ta rætti hann út hóndina, nefn við hann og segi, Ég vil, við reynur. vi tar samma ver han rensaur fra spedalsko søyne. Jesus sier nu vi han, såg til at du ångkon sier det, men fær og let presten søyne til og ber fram gavene, og i Moses sier vi givu bo om, taimon til vittnesbor. Ta i han som var kommet inn i Kapernaum, kom høvesmauer til hans herre, ber han og sier, Herre, dronker min ligger lemann heima vid hus og svarare på innå. Jesus sier vi han, jeg skal komme og grue han. Høvesmauren svarer jeg, Herre, jeg ikke verdur at du skal komme under takmøyt. Nei, si best år, så vil det dronker min fryskur. Jeg jo sjølver maver og i stand under øron, og jeg har vi oppbatter hermen under mer. Sige nu vi ein, fær, så fær han, og vi annan kom, så kjemer han, og vi tænare mun, kjer hetta, så kjer han det. Ta og Jesus hørte hetta, undreist han, og sige vitt deg som fyllte honom, sannelig jeg sige tikkum. Jeg har vi ikkje funnet så ståra tryggf, nei, ikkje ui Israel heldur. Men jeg sier til hun at mange skulle komme estan etter og vestan etter og sida til bors vi Abrahame, Isakje og Jakobe og i Rujtje Himmerujtjes. Men bøtene Rujtjesens skulle være kort ut i myskri utanfyrre. Her skal være grater og tannagrussel. Så sier Jesus vi høvesmannen, Fær, ter vere som du tro, og dronkeren var fryskur i somestund. Da Jesus kom inn i hus Peters, sa han at vermaur hans er la og hei feber. Ta nem han vid håndtennere, og hon slapp fra februnnen, og hon får opp og borra etter fyr i hånden. Men ta i kvölde var kommet, førte det til hans er mong som sett voro av Idlon Anton, og han rek ut andanar vid åre og grøtt i ödel hinne sjoko. Fyr i at jeg skulle genga ut som tala vid Isaias profeti og sier, Han tog veikleikar okkara og bær sjukur okkara. Ta Jesus nu sa nekk folk rundan om seg, beg han at iver omskulde vera færre. Her kom en skriftlærer og sier vi han, Mestare, jeg skal fylgja her hver tusk først. Jesus færa i honom, revar hefa hålur og fuglar himmelsens reier, men menneskasoneren hefur ikkje tega, som han kan hattla høttun og nætt. Ein annar, ein av lærersveinun hansara, segir vi han, Herre, lau mer fyrst at færa og gjera fægir. Men Jesus segir vi han, fylg mer og læt hine deio gjera deio syn. Han får nu i baten og lærersveinar hansara fylgdu honum. Og her ur stormur vera vatnunun, så baten fjaldist av altunun, men han svev. Ta forut her til hans herre, vaktu han og søttu, Herre, bjerga okkun, vid genga borstur. Han segir vittar, Kvi tid rattur tid troarveiko? Så restist han og høttu vind og altur og blika lokn ver. Ta undra hos menninir og søttu, Hvor tov hesun så gjen vei vindar og vatten akta han? Ta i hans over iver omkommen til land Gadarena, møtte hun noen tveir som var setter av Idlon Anton. Der kom hun ut ur grøvenen og var øggelig over, så han ikke slapp fram tannveien. Der røpte hun, «Hva har vi til å gjøre til sånne gods? Er du kommet her av pyn okken av en tøy er?» Lengt fra teimen la størst svinafylse og at, Hinner ytlo andaner bo og han nu. Reker to okkun ut, så løyv okkun að færa i svinafylse. Han segir vittar, færa. Ta fóret her ut og fóru i svinene. Og alt fylse leip ut av bakkanum og i vattne og drukna i vattnum. Men hirannir flyttu og fóru inn i bujun og søttu fra öllum. Og kosu gingist hei vittæmon og i settur høttu veri av ytlon andun. Ta fór allur bøyrin út at møta Jesus og ta til sáu hann, báði hann fyrir bort av lægjum sönum.
0: Matteus 19. kapittel
1: Hann fór nú í baten og fór yfir og kom til sön egna bøy. Nú koma þær til hans er að við lamnum manni som lá í song. Ta i Jesus sa tryggt herra, säg han vid en lamna, Vär horester, sonaren, sintertunar är det här firetjövnar. Ta sött och näkare av hinnom skriftlärd och visar sjölvån, hesen spottar god. Vi tar att Jesus nu sa hoxaner herra, säger han, Få i hoxa till illt och görst hon tyckare. Kvät är lättare att säga, sintertunar är det här firetjövnar, eller att säga, rejs dig och gack. Men för att hit skulle vita att människasonaren har valt att göra när att fyrtjöva synder, säger han vid en lamna. Rejs det, täck sångtöjna och fär till hus. Ta restest han och får till hus. Ta i följtje sa hetta, ötta av oss dig och prysa av och gode, som hej givet människans lukt valt. Ta i Jesus hejande för långkor, sa han man och i att Matteus sitter vid tolbjona. Han säger, ta i Jesus hörde detta, säger han vittar, fruskon törvar icke lakna, men sjukon. Men färre tid av stä och lära kväta er. Jag vill häva miskon och icke offer. Ta i er icke komna kalla rattvus, men syndarar. Ta kom och lära svejnar Johannes här till hans herre och sötto. Kvi fasta vit och fariserar ni sån ägg och lära svejnar tunner fasta icke. Jesus svärar i taimon. Färra bromännen är att syrja så långt som bruggommern är tja taimon. Men det jag skulle komma, ta i bruggommern vid fra taimon tidsen och ta skulle ta fasta. Ongen sätter båt av åthövdun vattmalli och gammalt plagg. Ta i båten skräger mera borster ur platsenon och håller vid värre. Ej heldur vid nytt vojn lät ju gamla kinsätcher. Annars bröntjast kynsäkjener och vojne färfri åntje. Och kynsäkjener spittlast. Nej, nytt vojn vore lät ju nytta kynsäkjer. Så värast bajer parster. Medan han tälla i detta vittar kom en fyrstöv med vår. Fattl nyer fyra i honom och säger Dötter mojner just dig. Men kom, lägg håndtöjna av henne så vore hon livande. Ta restes Jesus och får vi honom och lärersvänner hans reisande. Nu kom en kvinna som i 12 år hade haft blåsött till hans herre attanfra och när han vid klattna fallt hans herre. Då hon säger vid sig självare, bäst är nämen vid klä i hans herre, värre hjälpen. Ta vänta Jesus här och ta i hans henne, säger han, Vär horest, dötteren, tryggtun hever frälst till. Och kvinnan var grött från somstund. Ta och Jesus nu kom in i hus fyrstomansens och sa flöjteblasararna och folkahopen och gör det olio, säger han. Färre borster, gentan är det inte dig, hon svever.